Paddy O'Brien, I watched her smile. Stefan Persson er en aktiv trekspiller for tiden. Fra en av hans mange innspillinger så har vi hentet den her, Lekande Vågor.

0: Gjerne er det slik at vi er interessert i flere musikksjangere og glir litt over i andre type musikk. Og ja, sånn gjelder det vel for mange av oss. Jeg tenker på Sverige, som var veldig stor på visens verden her i Norden. Slett ikke borte vi heller, altså med Preussen og Hofkranner og så videre. Men svenskene hadde jo Carl Michael Bellman fra 1700-tallet, som er spilleste dag i dag, og Evert Taube og Cornelis Vreeswijk. Og nå har det kommet en ung kar som har overtatt mye av det vise hegemoniet i Sverige. Han begynte å spille på tunnelbanen i Stockholm, og har blitt stor, og kommer sikkert til Norge også etter hvert. Han heter altså William, med dobbelt V, William Sundman Saaf, med to A-er. Og det høres riktig flott ut, det kommer vi tilbake til. Men her skal vi spille Cornelis Vreeswijk, som jo var hollender, men lærte seg svensk i løpet av et års tid. Korrekt svensk, faktisk. Og han har jo spilt inn mye av andres musikk også, blant annet Evert Taube, og nå kommer den 17. balladen med Cornelis Vreeswijk. Vær så god.
1: Det kostar på att hålla fred, Gud vet, med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin, med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax, och ni, min ådige, med allt ert sladder. Se, jag har råd att sjunga för er strax. Med poesi besvarar jag ert pladder. Med gudar dricker jag fredert väl och lockar fredens ängel ner i gruset. Sen jag er visat vem som tål ruset och sagt er sanningen och frälst min själ. För sanningen gör gott, och det är sant att om i detta land man bryter seden och inte ständigt kacklar likadant som alla andra kycklingar i reden, men går sin egen väg med stort besvär, förgäter fulheten för allt det sköna, ja, då kacklar alltid någon gammal höna. Om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet, vill jag hellre gala. Kuckeliku, mitt herrskap, till behag för er har jag satt livet på det hala. Tänkt mer på glädjen än på gods och guld. Till någon skall fördriva tråkigheten, om ryktet också skall gå till evigheten, att jag har sjungit för att jag var full. Jag står här ensam, fast i lustigt lag, novell med rätt till själv min väg jag väljer. Och målet ser jag tydligt dag för dag, långt bortom dessa flaskor och buteljer. Och just vid dessa silversträngars drill, en röst mig når som hörs blott av poeter. Jag glömmer där vid alla små förtreter och dricker stolt

0: her. Ta med noen birra fra kjøleskapet.
1: Ja,
0: kloppa på. Hør etter da. Kom opp i stampen før du fryser her da.
2: Da sitter naken, eller? Vi faen taper et håndkle da.